0: chiếc lô chiếc xe chung à Nguyên nhìn mình nhìn nè chiếc đi tạc à chi
1: Kiểu ngã xe nhìn bè Chế nè mẹ đi kiếm đá
0: Khá xong kì, mẹ đi kiếm nướng mà nó xong chung
2: Mẹ đi kiếm đá
3: Chào bà xong, bà xì à
0: Bà xì

0: 再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了再见了 Sẽ hậu là khám xa.
1: Lily! Lily!
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Lily! Bọn đi xem mà khả nè rì.
2: Mà rãng khả rãng kì lẻ rõ sạp rì. Mì tuyên xem bà nè thang tí xin nè tạ tạ tạ tạ chú. Ấn thạ rì.
0: Ngà khả rãng lẻ rõ ủ sĩ yì yì. Thế rì lẻ gà yòm nìm thang ủ sơ dạ thu gó mạng sạ rõ.
1: Nghe lẻ rõ sạp đùy bì xin mù chú. Sư đùy bì rì à.
0: Chín nùm hậu là.
1: Sư.
0: Hậu trì rũng, chín nùm hậu là.